Kia kaha te kōrero. Tautoko e whenua. Ngā whakatauki. E toko ki o taringa pakaru. Ko tēnei whakatauki ka hanga atu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E kia ana ki āia, kia āta whakarongo. E toko ki o taringa pakaru. Kia kaha te kōrero. Tautoko.